0: बोलो राम राम।
1: कविता छाय छबिर गान सुनलें किशोर कुमारेर कंठे। এই ছবির শেষ গানটি শুনুন, শিল্পী লতা মঙ্গেশকর।